0: mo wa fa dia fo ele mori mau na fa tino le nga yo inga leo leo ai wa sa uni le va lele tu u le mala va lele fa va ma lo i fa le olo o se tasi o vai ngo su su nga leo leo lo fa nga solo na fa sala le wa ile ato se li asia sa nga lu ile a pi sinisi ona lo mana mia mo su su nga pe cha yo le ata na fa sala le wa leo leo na tali ia ile tangata mai a fa ilo ilungo o penga te fa ilangi o ia sa nga ile official leo leo ma fesiling i ai o ia pe tai wana le ilo le mafu anga ua fa sala la wai leo leo nata ai na ia fa ilo i ai o le alang o lango i su e su e nga uma i so se tu e mana o mi ai la na feso so ani leo leo o te ena fo ia le tangata o ia o se tangata nu o Vietnam ai o ia o se tangata nuu o Amerika. Wa fa'a maale suwa fole min stao fa'a msinonga, a o le sui fai pule o a ana alofi nu meletasi, le to fa'a fe so la'i a pulu tu si upu tuinga mala, ina wa fa'a lea o ngail fa'a msinonga mori a ngai lima, o fainga fa'a la tua e fe so ta i lea, i fa'a to sino le palo ta tele ya au kuso o le tau sanga le tenei. O le fa'a lea o ngai o ia mori a ngai, ona ole mai ona fofonga o mau mo sile sile ia ili faa msinonga. Na taunu wai le fionga i tamai ta i faa msino. Le fionga ala la toa rosela papalii. Ilana faa i unga ua le mafai e mau wa le na tangi. Le to faa ulungia mata u matafeo. O se matayo le fio anga o vayusu. Ona faa marie ina le faa msinonga. Faa lia li tamai ta i faa msino. O lana sila sila i morianga ma mau na tu inatu. E matua le ai se anoa. Mai le sida sila al faa msinonga o ni fau fau ngai a fia i ta vilinga o por kiki.
1: Muna tu fau tai loitu malo, pa ia ia inga mta pa au, me au tu ta pua inga war faa mwe mwe, ia, malo ta pua i fau tai le, ta pua inga, ia le wai manu ia faa msinonga, ia, pi ia le li, fau tai le li, ia le wata unu ne faa mwe mwe, ia, e moni ala mea moni, moni a mea tonu, on sai dinga le pe una ia ia fa mo sino ngan ia so ia afta ita po inga ia te oto pa ia inga mta pa ia o se tala le ni va ngo la so afta ingo ta po inga se tai futa to tu fe loai ia mi ia lo na ngal le
2: ta sia lo fsi di so la o le fi na ngo fa mo sino ngan na me ni fa o mo ri nga ina mai la na si si la o na ile ma lo si ma una mai pe ni ta ku ku le nga ia fi ai fa inga fa por kiki
1: ia afta ia mo fa sini ona nga ma ulunga ia cha uti ia u hai he sia ulunga na ma le fa mo mo uti le lo pole an ma fo nga na ma ia ele fo so ulunga na o tfa ta uti e tanga ta mana ia u ia uti ti lo pole le uti lo pole al meno usalai awa mai moritua u fa sino mene sidin le mana ia la wai ia o ha o mi sta o fa sino ane o tua maina matou nuu taimomoli mai aʻu le faamasinoga pe o mea ia lagona ai le vaivai o le loto ma le mafaufau ona o laʻu matagaluega ona mea lea ia te faamagalo o ani faaletonu ia ou te faamagalo i nisi foi o loʻu itumālo ia e faafetai loʻu itumālo tapu ai ma le loto tele faafetai ia le latou faaea le aua mai le latou faamuamua ia tia fai a masui o le itumālo au ani nei paeaʻiga
0: se finagalo o le fioga i le minista o faamasinoga o le sui fai pule leo a ana alofitasi, le toa fafe so lai a pulu tusi upu tuinga mala, ina ua mai o na lau le fai unga le fama sinonga. O morianga na tua iai le minsta na su esu eina o setangi o morianga, o fainga faa la tua iai e ingo le tu la fono, o soli ngā tu la fono. Masafina wina e vea ai mai tua leo leo, ese lo ia e ngalue le vaenga ofisa lo ia tu maoti. Sa tapua ia tau urumanga o le fama sinonga, e nisi o aingo le minsta, fa pe nisi o matai o le tu malo palota o a ana alofi numele tasi. E to aono ta mawha nau o le tātu o tinu ua fai uina le tau mawhai a o onga universite, ma ua maua fai longa le tomai fai loia, o le ua fai uru fale atu nei ma ua talia, i ngā luenga le fam sinonga mawa nunga Samoa. O le universite au kilani New Zealand, fa pe le universite o le Pasifika i Fiti, na o au inai i lātou, e au fie ia li e tō lua mata mā i tā i e tō whā. O le stofi se sāu ni ngā whā le whā msinonga, na whā tau nuu ai a lātou tau tōnga, ma lātou tau tino ai, ole a faia le mea sirisiri le faatinoga o latou tiu te faaaloia ae maise o le tausisia lea o le taʻiala o galuega faaaloia e tautu ai lea tunuu ae maise o le faamasinoga e ala i le faamaoni ma tausisia ala o le tulafono o loo ia e toʻono na faaulufale ma talia i galuega a le faamasinoga maualuga a Samoa o Aitan Michael afamasaga so na lole Sanita Sushil Sharma Siniva Lelei Malefanga Jenny Matautia Maseli Imalona Tua Fine Oila Uwaya Opuleya Tanielu Malona Tua Fine Hosana Fua Rosa Tanielu Oleri Iloya Ya Aiten Michael Af Masanga So Nalole Olo Tau Au Lefa Iunga Universitea Le Pasifika Leolo Faye Las Freider Neva Yaso Isamoa Lona Fa Ilunga Tikerio Tomai Le Tula Fono Na Fa Manuye Ina Ai Mailea Universite ma ua avea i nei malo ia whāuena. O le ua whāiroa le teitei fono o le komiti o tu ngā vaa o le whāmina tuino le tūto tasi i le vāia sa fōu. Nu melo le a whātūla ngā isa i le vāenga o tu unga e whāo ngā aifoe sa moa, po o fwe la au, ma le tu unga e whāo ngā aifoe spuni. O le asunga fua le asumu mua yuni i le tu unga o fwe la au, le e tausini o uma aifoe tasi ono. O le leina mua mua u faa tūla ngai le fautasi mai sa lua manono tai, le fia tau le vāsala loa. Tolo tolo o tamauri le leina lona lua, so soo anea i le leina lona tolu, le fautasi o le telefoni o le vainu u, o le saa o le malu o saa moa i le leina lona faa, leina lona lima o le apia maroon, ma le fautasi o le little rina i le leina lona ono. I le tuunga o fwe sipuni, ua lima saa le atausini o ai, Le ua fatu langa ile leina lona lima, o le ata oto mai ai le saa o le telefoni o le vainuu. Leina lona faa o le fautasi o le malu o Samoa, leina lona tolu, tolo tolo o le tamauli. Leina lona lua o le apia maroon, ma le leina le numeletasi, o le saa lea o le little rina. O faa iloa ia le teiteifono o le komiti o tu ngā vaa, le fionga le sui komisina o leo leo, e lima sfuruafe ta la le faa ilonga tupe le tu ngā fautasi, e faa o ngā aifoe la au, ai faa sulu lima afe tā la, le faa ilonga mua mua, o le tu ngā fautasi alo ifoe si puni. O le ua mori mawina le oto e alo tamala tāpena ngā ka peteni ma au vaa uma, ua sauni mō faa a ngā tamai le tai, o le tātu sisi ngā fua, i le masina fou o yuni. Manuia le faa iunga le vaa yaso, le tātu utinu u, soifu.
3: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te faa tali. Fa'atono nei loa lo tu i fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isi ngasi ngasi tu mau, mai tanga, po o maua foiso o alo isi ngasi ngasi tau maanawa. E ma fai o na fai e fua lo tu i fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fai pesili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iva lua ono, o valu selau, Lua valu lua iwa lua ono, po ole fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai ne ilola utuyer fulu.
4: Ta alofa lava, ole si ufofonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
5: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwale nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani na e tala. E mafai ona mato fisoswani. Ole finance e mafai ona amata mai ile lima pasene le deposit. Fa atau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavali. Ashik Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ili aso, mose tae ao manuia. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ala car city e faa fai mo fie mea uma. E te alu malauta avali, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faa atua tuanga ili car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
6: We Mesa o ni malanga I Samoa. Maratua lole mona rentals. O lo fanga salona na fabitua e lusifun pasene bea e faunga ina.

0: Ya jo jet for di jalofa.
1: Ta lo fa tie tie.
0: Ma lo lo sai mai ma lo la de un sa. Ia ia si sa.
1: Ma lo tan
0: tu al ne ia so lo to le un telefoni. Noto ia si kamu fai mai ko pi.
1: Ioi, ma ai, oei, loa trei vai, vangai le whakau mai a pekin seba.
0: Ia, ia.
1: Wa o maloa langa imu lau whangu vai.
0: Hmm.
1: E kangolongu ngumi le whangu.
0: Kangolongu ngumi le whangu, ah.
1: Kangolongu ngumi le whangu, squeeze, vangai le whangu whaara ki ki awe recycle. E aile le ngā.
0: I se se la, ia.
1: E, ia se se, ko, ia.
0: Alo vatu loto, malu yane yazo. Ap dai.
2: Hai, ao lau kala leke leilo, se mea la leu, a kapea, piki piki mai pea. Piki piki mai pea, se au na mea se vai mai, a pula lea ili ela, ele se vai vai pea, se au pa maru se mea. Piki piki mai pea, se au na mea se vai.
0: Leo te aluas full 20 minuta tala le chula ta.
2: Se vai vai pea, se au pa maru se mea.
0: E vai a kua li leo, li loa li a kou fai mai a li se. DJ, DJ. Lea kou ngunga o kakou. Ole kaua o kou yo ua male balua. Orka wo ko la saloa papala tolu fit fit tasini ba tolu ta tuwa nuna leida talofa
3: hey amal bai hello
0: yo
3: ele onne onne punu mu hoyan selulu ele o sen kamalo al sel fafini
0: yeah.
3: Ko ngale na kan ole fa au la lungi for selu e kan olo solo ngale lunga lau lau
0: lunga lau lau.
3: Ia.
0: Fa pe uya le valu inu ko lo bakua. Sel tali, sel tali, tala fa. Yo.
4: Ai le ole ula ngai tango lulu.
0: Ole ula le lulu ilalo.
4: I pe se ula, ula le ula.
0: Le ai, se fortatu tali.

0: Ola na we fa fonga I soto tonga na tato tala I vai furua le riva inga o le a wuli e le ngana peritani anto I fo I matala I ta longa va tala fa antoilea e I alama fana wala tato tato le wa tu wa o nga o le di fo I a so fa wai le la tato tala wa tu mai tia mai uto e a mai lea o nga le di a so sa e a o nga po le dan sa e no fo I le fale o e le link jam si e le no fo I fa I o mea o nga Yeah, but if I pele len fi ni usu en ah, I have you na ino full fale ono lo fatangama. Yeah, but you ki we mai mo ya. Tono chavo leva ile fuspa u fat man. I will fi ile skamiki ol mena tu pwe le pisa. Yeah, ile yanga ya tu ya ingolo family mai. Ole venga le le tato tala le tau le ni tu po ana ni mele fai ngole ni venga somo au kilani masamo. Pele na u mai le official vai tau mo lo si la fia. Ole so fa mai a wo a mai ona ia ia na iwa nga ona tolu va va so ai mateli I le tu si si fo au kilani e angi ma lu mai fo I sevili I le nei ia wauli ole ma fa na mo le nei ia so fo raile se fo lu vitu tikeri ma lu lu il poana nei ia iva tikeri e ngoto le la I le kuanta I tia I le lima I le a fia fia na nei Ole venga mo la soan tai au le soan le lai le lusu tolu milu te te ai le fito e le tai au Pa mei a wā mai ono yeina I wanga I teimi o le tai au Sa wili angi mai le li tu I mātu I sasai Ole venga mo la so sa mulu muli o le masino me le dei tau sanga Ole fa mei ono yeina I wanga I tolu va vaso ai Sa wili mai le tu I mātu I sasai ma losi langi mai I le po o le so sa aso nei Mala aso kufua la aso mbobo yuni la aso wana wala tupu Mala aso le sisi nga fua Samoa Mai ole a yai a timunga E misi lava taimi ole a wauli So vili ole a ngimai le li tui ma tui sa e ma losi le a ngimai Inisi u taimi ole tai au Tanto wanga ye tulole I Samoa Ele riva ingo le a wauli fa talafantu le malu Olo tanto wa tunu I Samoa Ya malo la vale fa yore faiva ya malo foi Ya le tawa ta I le riva e ngole awo kia Ya kāru si o le naimaru ia mea uma fa'u taile ma'u tamai E le tato wala leo ole tasi ono tesi ma le tasi famo E lo tato utru I Samoa Ole asu fa wele nei o fa mai o lae langi le lei le tau Se I vangara aini se pitono o lo fa pele ona awoa O le vela mo ulunga mo le soe lusu fuma leiva tike ri O le malu I le poa nanei e luose fulu lua tike ri O le venga mo le soa tau I Samoa le alangi le lei le tau Vela mo ulunga o le a o atule le tolu se fulu tike ri O le malu I le poa tae amo Samoa e lusu fulu tolu tike ri O le sa I tali tusalava e ma winga o le tau le soa tae au O le vela mo ulunga e tolu se fulu tike ri O lona malu I le poa E luse fulu malatha tikiri E mala asu mafua o le sisi ngā fua Le asu malolo I Samoa O le a langi le lei le tau Se I vangana aina I wanga E ma timunga la vapele O na tolu vava aslo ai nisi upitonu I Samoa O le tulangana e pioni e winga O le tau I au kila ninei A toa I fema se vainga I Samoa E a wala wala do silfi alpa ia Mala ma malo le tatu utonu
1: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
0: Big two minute job channeling to line to Lumusika and Molimoli Elephant. Wa onga I ingolo family by. Emma Fawa, wa young al wing a teacher, my favorite filima. Olene ya so for Riley Radio Samoa. My Ogilani New Zealand.

If you are only to why you are only living vain or only to fat telephone to window, after tunnel to lie tolu, living vain or only little to a fat well, little radio Sam wants to see Lima, Eva tolu, more. Only thing will be a day only for you one now, chat longer on the regular season, only time to sing on the Super Rugby Pacific. Yeah, olha, olha, va pe le on ta aloi uma lava ile po ana ni mala so an tayo. E be le on fa tu long ba yai ta to au i le nia weekend. Ola Jimmy Daniel tu long mo mo le Hurricanes tu luan ji le Chiefs, tonu le Blues, fa le Crusaders, lima le Brumbies ia ono no le yai ole au le Queensland Reds. Yeah, ai ola mali vo ile on fa ngau tu la fo no le Jam Sangalidi. Yeah. Ea wae o lefa pia mai e ta tau ona e iai te tonu o le top 6 ona sa hauni e tu eiloa le ile vaenga lona lua o qualifying finals ea ma o lela o le afetau ia iloa la ia au e tulanga mua mua ea ma le tulanga ono ea oe o longa winga la e tonu ta longa o le afeile vaia soa sa ia e si kako whakanila po le ale I unga o le whaa tulanga no au ile mai ai leo tatlonga ile poana nei e kusa lai te lele avano le au le tulanga mo mua ia wā o le au nā le fōlinga mai e matua I malo si lava ile regular season o le tulanga mo mua lau tau I ma le tulanga ono le vengis fau tulanga lua fe tau I ma le tulanga lima e o le tutonu la fe tau I ma le tulanga fa ia ona saile I lona ia le alono winga kolu au e kaunga mangu malo ia male au voile le pito I luma ia ona fa solo tu I lola ia le e le isi fita winga e lua au ia ole a saile mai ai e ofia tu I lunga I le final a lono winga e tolu vayas e fa nga solo ia pila vone ia ia kore final semifinal ia male tanto sa ilinga champi a ye voila au e un malole weekend ngai ia onka ele manola ia le ma fail fu siua ma nga ilai ia ona fa tu langa nala na le tanto format ah e pe ona ja wo ma yai e ta longa ia le sauni ti ai ole manu malo e fa points ah a tu tu sa e lua a malolo ele ise ai a po ngesi pe maua si ko e kolu pe siliatu ia ona maua le ole po nesi ah lono winga e selenta wall mele ole manu malo ile ovan tu mole tolu skoa ma wai male pongis ya ya ole tu langa la na ole ai ile vaya so asan au tan tu ta longa le fai ngole ni vaya so ole wo sa ni tu ai sta si ta longa ma ta ina le poana ni ole ole av tu ile ma lo sele Crusaders male Hurricanes ole tu langa bo mua ya male au tu langa fa Reds male drua ole afi ile poana ni ile lima bidu che cha ile afoliva ole a Olian Tayao, Talon Mulmuli, and one of Pansfika, Lavtovi, Male Awale Brumbies, Chiefs, Olavtovi, Male Blues, Ilima Vute, Ilfitu, Lepoa, and Tayao, Yamala Talon Mulmuli, Ole Avitovi, Elewaratas, Male Western Force. Yeah, Ole Fatulang and Annountan to Talon and Fame already, yes. Ole Tamlusunga, Ole NRL, Olepoana, Ile Olavitovi, Yellow Sharks, Male Sea Eagles. Ele tale o lei tulai se fulu. O le tau le lima le fifian tae o lau tau ye le Knights male Eels. Afo le fitu le fiafi o lau tau ye. Ye le was Tigers male Bulldogs. Lima minute te aile afo le vile po la su to nai po la su an tae o. Le o lau tau ye le Storm male Roosters dashi nao talonga. Ma ta ina la su an tae o. Ele vivila sa ele bai ahi o to nai mafinga malolonga tau le fa. Vitau yele Broncos male Dragons e male lima minute te ai leon no ele fiafiola so sa ole Canberra Raiders ole a pingi male Cowboys tashi le talonga le fa tulanga mai ile po le sa kuanta in te ai le vanu le po le ole a pingi ele Panthers e a male Warriors ole matau tia ole talonga le Panthers male Warriors ole Panthers le tulanga mua mua ele timine ilungo le table ole Warriors olo o tulanga lua mai o lo fa pe mai fa mo talanga ti le le avano e o no manu ma lo ai I le Warriors I le Panthers I le la talo ngo le pola sa sa mi ya sei ka ko fa kani pola ko la ngo la o ki ya o talava ti en reach o si fa mala ngana I Glen Innes Willie we let's see before I fa for winner Daniel
Ya uma ma tu uma lava ma le fana wa un le anga yan chu. Ya un i ai nga i le ya wo. I le chu wa i le wa un a por kalame. Olinga nga i fo faiva pe ma e chan chu chalama le pas fika i le chu lai fa i le fi.

0: Ele mafai ona tali e fina ngano le tunu. Ona mafai lea ona fasino pe fautua le tunu. Iisi matanga luenga matanga luenga lelo. Fala papitonga le tunu. E mafai ona mawele fsoswani a montato tunu inisi fafita ulo lo manami.
1: Iela. Ae wa isi fafita ulo lo. A le lo multina la inga por se tama ta la inga I vini me fu ya ma o ya va mo le ya to mo I fu o se man ko vai fu ki nga la ko fak soli o ma o ni le o ko
0: lo ma e lua ka nga ko ke ve ya o fai pele e ko lo salama o se man pe o fai pele ko la wala ka is we an vai nga ya ai fa ta ile tru le tru le fa nga ino la o nga Wai ole ole angole na malfa mo mo tato por kala mele ngata ina longo longo pu eli ida tato tunu ubai ngolo tutu pu awalo sa ngale mu malawa ya tato malu ma ma angole tula fon ya I tell you for initial fafita tele yo fafita uli fafo atu ola wunanga mtanga lenga lelo pita fafita ile tu ile man malama fo ide fatava you won't finish so sun ile tu ma won ma winna fo ile tu ule la vasita sielo bala mba ile tali ile fininga no mana onga fo manisio ba nga ifi ma wole so sun I fa mani no te mi mai de kongira wona
1: io I will be no to sile tu pe ini se video tu ya fo le le le te ols fu lu le po fa I va va tu la to ona na ya te
0: na lo fi ma ba
1: vai vai vai va ku la ko onga nga
0: mana tu a ole Ole va tu fa foto nga le tsinu. Ole a pungwa ka ko ki ko ko mal pangi ki. Ha di ene. I tsanga tsa ya mal mal mola tsum. E le ro nga fa ve ve nga. Ola nga la a ve ri se la fa ve. O ke re fi ng ki la mo a. Ai e a ve le a ve singa ko singa mo ir ka ko se la e mole ma malo le tsinu pe na ta tu tsala no tselo tsem. Olo ma wala va no. Ai ole fo mo ma wina le tsinu. Fa maru lu le tsinu. Ono nisi o vaingo la o nanga. Ma vaing o te pui pui e e ala ina le ma fai no o te o tu la homo
1: tu. Ma di la, di la.
0: Ai olo o matala e a fai tuto o tato ofisa. A fifi o mai tato tal tala noa. O le skanga ka. Po le arfa fika au li tono le ainga. Ai le fōringa o le ofisa o leo leo. Sui a tu la ngona. Ai o iyo le sile vaing ai mai o hani fa fita au li tutu por ke midia. Ole kako ki ilo fisha le ole mfena fo yeni se fafita
1: malu fafita ele oto ipo imale ila fo nga ya mese ya mata upule olo o afia isa mboa ilo tulango fo la ufasahina ya male mata upule o matua tele le anga ya tule isa mba fo la ufasahina ito le tuno mai wa afia ya o tato tupulanga mai ele fo ulme le vaba ya tu ai pe uo What fa now Samoa has graduated to an escalation of more serious crimes.
0: Mali.
1: That's what to know.
0: Ole upufa afaingo fie, ole te sifele to know.
1: Mun.
0: Ah, pe atato tilo, ele ngatele no tu ifale lava yole to know ivaingo lo tupuin. ai mai se le wa mata ona ona afia tangata le oni tangata ye tu lo lenga na la fa ona ele ifanga nga u samo ala un fu samo
1: monio
0: ah o le sile vain ele ele na u samo lo tu bon vain ala lo tu bu fu ni sile nei ah sile sile ye ile vain ala e mo mona ma tu fa mai se nga e ai na o wo la tu e mi se fu sile u so ma mo se fu peitai e ki ko komu lo kingi tu lo fa fonga le tu
1: fa ni tane tu lo se mai
0: e yei si vanga pione ta wole nga tana fanga tāna ya nwisi mai yen. A oi umalai.
1: Mm.
0: A mua mua. A le luka ina oe nisori ngatu la fono matu ya ole fatino ina. O le ma uro soifu.
1: Monia.
0: Lea la wotu. Mana tuoro te lo tato por kalame ye sabatu. O le manino oi ole faa maa malama ina. O a afianga. O oe malo a inga. Bea itutono kengi.
1: Mm-hmm.
0: O nei nusila. Ye lo te pomalai. Tele yo ainga ya sa tele ni tafanga ni sia la tu fale ma tavali.
1: Yeah. Ale mo lo lo tanga
0: tele. Ale mo lo ka kale.
1: Ya fa pe la fa so lo le ainga.
0: Ta tu tiro tiro la chichi ai tu a i si te ma tonga le ta ma mo se fu ol fisili.
1: Mhm.
0: O ai na fu ai yo mai.
1: Ko lo natali.
0: Ah, vai ver fa, vai fa ngofi. Ah. O le si le vai nga le ta tu te fu tu ai le tu. Ma tu a. Awore kang awore tali ngo fi e lo ma fo fa. Yela.
1: Yela.
0: Aua le taliengo fie lo finangano. Ka avale, lavalava, se vai o mea tau mafa. E muka mea ia. A ole ola marasa ongane e muole ainga. E fangitahan fafasenga pe akupo se fafitahu lia. Mantua, tel leo fafitahu lia ntuko matato tunu. Ini serene na vayelo talano ye. O aku le si vaenga. Ia tarifate ita ila tato talano e se vaenga. A fayo oele ke kongol ke ngidea. Wa yailo manatu la e alu ese te alu lisi kenki. E te lele avanoa, ea, e la maki yailo wola.
1: Yeah.
0: Mai le vaenga le sa e yai, wa olela eme ilisi vaenga, vaenga mwumona. A fai wa yaini soli ngatu la fono wa fatonu ina, oe po ututupu tutonu le kengi le a yafi yai oi. E le mafenga wakul kengi le akava oi. Na lor tu la fono. E ke ku wa oe nga oi lumar tu la fono. Lua. E ma mawelo soifu.
1: Moria.
0: Ah, o se fa mani no fa la kala kamai. Wal menen kupi oska li e se tasio so le sa ta lo.
1: O metu ta.
0: Ta. Mana tua. Sa nginga le te milia. Le so tanga o se sio na lo. Male ko kena ka ta le sai.
1: Yeah.
0: Ah.
1: Yeah.
0: O le wa afia ia ai le ikongwa. O le kongo king. Ai se a o no wa ia le masalo mia ngo kingingi. Ali mawuro we yola pinginom bolo
1: pinginom bolo tamba
0: bolo tina e yele ufa peritani or texting
1: yeah
0: yeah si fa samua ya ola wala fonga e umalo va enga ya wailo ele kengi wa vaku vaku kupe ya ke oe po fala ufa sainga ai ke le la fonga po e fa ta wo fo ya ko fa
1: marco ne se polo fitisa
0: a makalonga kuloka ka ye
1: fosi mari me
0: ka vali me afani a wa ku fu la le mo ku le mo ku lo wa ina nga lo tupu ya una la vela ye lo fa le nga ina me afale
1: pe ave fo i fa ma si
0: ke le wa ina e lo te po fo ma nei e ye se ta si fa la ve ma tu ya sa tupu ina tu sang mba la o le tu ta wa ya ya so fa lo ne o le tu le sa la ko kong ye le finge fo le ta le ni kur ke le ka va pa u i pa pa toi ma mali wai le afianga le na le tina ma ma wol sei fo o le afianga wa lo ni le tunu wa u mato fe lo imana i fa na ni wa le lo i ile far pu pu lo i mi si a ko lo nga tala vo le sai ai o ko sala mo ya wa ko o le fisili ke le o fe ala ka ma ka le sai lunga ile sa fa tunu ina
1: yeah
0: ah la ngo fongo po fe ngo fongo fo i mai va a le o sa fa ola to wa ina ah e o foi nei na inga tonga le o safal ko inga safa ko imalo na inga e ma fai la woli ia o ma koe fafo i mele soifu o mamu
1: bondi ya ai o le sila va inga le ta u te le ila sunga le li madol malo atonu e ya ia ni fa ai longa va ai a fo i lele e fa ata ata ma ia i matua e ia ile me le o tupu la tama ele masan ya ai e lofo lofo i lava ma le fesili mo se fesosoani i ape talo fo si stangata e sau e fesosoani ma li mata upea la sau
0: manatua tato tilo tilo i le vaengo fo lau fasaina e lu e vaengo mumbua o la tato talo no i tangata o lo afia mumbua o le kangaka lia yung a akolea
1: le mea le
0: system a akolea operation a akolea la numero kangaka le tangata la tato tenga usia
1: na
0: e eser kanga kai ngau sia eser kanga kai kufangi tu faina eser tanga taya fata wina eser kanga kala ko ke fa online ba si si la ye a eser si la ye ma e ti ti lo fa ma fo fa u ye va nga le or ka ka piko si ni nga polo fiki
1: sa lo le ta ta le fa lo lo ele
0: a wa ele va ai ye ni fo li ngau ni si te lo taimi ha a ole afia nga tele le ama kama ia kanga kale nga osia le
1: ia
0: tina saina le no tera noa le no ma so ifo o o mai ia ko le kiriva le tere na faios fa ingal tanga lu nga le lo ma wai o tu ia la tu la tu fata wina o fa kaula e lu fo ila vai nga sese e ia tanga te fata o fa nga fa ka wa ma ulo e ifo ina kai me ke nga ma ulo fia
1: uma significa
0: uma e wa kauli e kauli ai a ayer te ngata ele le yer faka o lo misi ta to wahinga nisi o failo ilo la to te lo ai wa yela afia
1: suinga fo
0: banga momua a fa wo ye ni fa enga o su ye yo la to winga banga momua pe wa makanga fa ku ku vu le no ngafia malo si yo ngama ku wa i tu ma tu o ye winga fa ma wo no fa mi semisa a ai se a ilonga manga ko le o yela le tupe o ye va enga wa ma ka sir ka ngo le ka ngo ma ye pe o fa le tu no ma fa fa lo lo vi fa tu anga i ta tu tu no lo bala mai ave le ka mai ave polite polite mai tai ave le fa le mai fa inisi aki e kilia po nga se nga se lo ma fa fa po le fa la fa sa ina a va nga mo mo na o to tele yo a inga le wo ye te mine nei e le fa nga lo ngar ka ma le fa nga lo ngar tina a o ka vale fe o ye o ka vale o ka vale tu lo fa fo nga le tu a e te ta una ta tu ti lo ti lo le va nga a va go sa lo wa lo mo mo somos pasika yo wala nga va nga lo fa nga ina tele o king ya ta tu pasika wa ta una e fi sini ya o fe e un mayer pasik a fai wo mai mani lava lava ta muta anga kisi na fiel o fenga lunga po la fo fenga lunga a ele ke o senga lunga tongi tele tonu fsilingi o li si vanga la e o la tu la ina
1: madino
0: o li si vanga o taimi o le po taimi o le a o taimi o le aso o li si kanga ka mo i la so ako a ele fe no i mala inga po ako wa kam ko fi sidi ta to ma tu po la ma o li stanga ko le ko sai fa fo ma le ma le poko wa ta mun ta tu tal tal no fa na po a ma fa un tu po o li stanga ka a un sa wa ku le kupe wa o le wa le
1: le se so tanga ma le
0: o le sioki kupe wa ma tu a wa ta ta mun e fi sidi ni lo wa ta li le po fe a ma le kupe ke le le sa o ma ya o le le aso ma le aso po le va ya so ma le aso
1: mai avea fo i wou la fa ou la ou sunga li malo li malo ou la tupe le nao le a fai matali pupuni fo le le fa pe na fa la fi ai ma wai e toi visiringia po le asa mea fa afetai li tambo le na sa ou alo fa mai sa ou fa kaumarika kua nga io le
0: wa tali ango fia le tupe ma ua pungi sa ai
1: le la lulangi
0: le la lulangi ma tua li visiringia o le fanao ma tala tala noa po fe sa wai le vaenga le
1: talo
0: o li si vaenga wa taun titilo ye tato ainga inisio failo ilu wa makanga feo lolo ya woe o mai tangata isi se lato te o mai sui sui mai ka vale sa wai o la eita ungota o fili fili o waki ka unka o ha maenga fa pena wa taun visiringia a fayo yese ka komo kisi wa makanga kere ku pele o sa o sangi no mokesi wa tata una tatu tala no le fara
1: wa tulo sumo limbalo malo wa la ye le tula fono o fo la vala le fo le tupe tutu a fo le tupe tutu tonu o samo e ile la tu wa ya e mfai ai ona fisilingia ia se tangata with the unexpected sort of escalation of wealth
0: Yeah,
1: what take you for to pull ia ia le tamau aingo. Ai va ia tul tangat. Ele fa ngar we.
0: Mani lun
1: sina. Fair la sa bul tu pel.
0: O la u la va ia chilo chilo ye o chita talu. e o sa mo mele mo wing you sila mana tu oni oni sila o lo ya ile tu la fo no ni sila le ya ile malu si anga ile matanga lu nga le le umar fam sino la tote ave ese in na me totino le ka wall of procedure crime confiscate uma o si tala fata ita a fa wo ye se fale fa ka o ye ni ta avale o ye ni me a fale ta utal ta to ainga ai fai ia se su su engal mtanga lu engal leo mau wed fala of asaina mai ai sina fa mauninga ungisi o vaenga o le fale sa tutongi i tupe nei kosun ganga lu engal leo lua felu sumertas sa yele take sa yele vaenga sa tuli mta il mtanga lu engal leo limba sela miliona ta la le fa tupe ina o a sita e mau mai i awala ele lea
1: Madi
0: wa wala ile le ya a mau mai me ngoi mau mai fuala fa sa in mani don't ma si sila ah okay kailo yai pe istu la fono fa pe sa mo
1: o tsatsono
0: ai a fai o yai
1: o la yai a o le la o fa lo mo tulu le fion le li pa yo la ma tsono fa malosia o la la o le mele na fai ne le central bank na on na fai o su nga le leo e folinga mai o lo o masalombia nisi ai ai fa butunga tu pe te tele tanga nei tonu i wa froze o mai le
0: mana yo
1: ma a fo le le le ele ele central bank
0: ele ma fainga e kalango mai e tia o ile ke mire ngai pe a fa yo ke lo ya ya tu lo ya lo fio e ke le fainga nga ai fia se ra wa fela u
1: I let the jacket tongue ta
0: ole u da fala ni mafe ole wingona fam talanga fu le a
1: e masalo mia
0: a tasto tira tino la val fa fita u le wotu ole tele yo fisili le ono tu fisili le tuno o inga fa ko winga ai se a ola fa tu anga la vai le tuno ya tato la va papale to apertai a ma ya oya tafu no ola va no lo ye ai ngo la to lo afai ifa fitau ni sa mala mo ke lo la fa isu nga ai la to fo lo fa ya ona mo le ni sio fam tala nga mau mau tu tu
1: ba la lo fo na te le fia tala do te le ai mata o ne ne ya ve ma fa la ve la ve isu nga le lo lo fa ai na ona tau papa ya
0: fo le le ya la lo tupu
1: la lo tupu ma le si me lo wa va va ya tu ai wale nga te le lo to i fale a o si si ma volunga le tulanga le o le transnational organized crime wa fela wa fola wa so polo i le tua o i i le va o le si ma lo le si ma lo
0: mana tu olo i i a le unit fa bela i sa mo le transnational
1: TCU
0: crime unit le i sa mo o lo i ni si la Australia ma tu no le pasi
1: au te vai tu la o le i nei le i mane i le fono le na i Australia Australian Federal Police o tātou watu nei New Zealand, Samoa, Tonga, Fiji, Mare Pasifika. Ai, tupu mai mare mea lea.
0: E mana tua e, o ila hatou ni olo tutonu o kengi nei. Kele o ngai o inga e whaali no nilo.
1: No nia.
0: Ia, te paulu wha nono anga o maumau wale soifua. Ai, ola fautuanga mo latu nolva inga mua mua. Ia e iloa lema e sila fia Samoa. Ola kaimi ai ke iai tutonu o se kengi po o se siolo wāhinga. Wa yaile la matianga o le soifua ma le saungole mu o lo wainga.
1: Mune.
0: Po le aale te leo tupe, po le aale te leo taumafa, po le aale te leo nisi o wainga o whakmanuia ina
1: i goe. Tamau aiko.
0: E le mawhaianga adu ese le ao le e folo ya te oe.
1: Mune.
0: O le la matia o le soifua ma le saungole mu. O le upamuni, e le aise kengi ni usila nei, e le o yei ni sori ngatu la fono matu ya, o lo a fiai, e au fiai, ma fa la fa saina o le mana ia ia por kala me la nga wa la vaia il nga lu nga le lo fa ia skadi le ta o ta to 541 wa nga ia fa le kong wa fa fo ka si ati
1: di sa mo le se ka mo le den ki ki e mai e le me nga le
0: ala me ki ku si ia se o
1: e le ia e o se mo le ia lu sta
0: ia e lu wi nga fa ma tala nga e te le avanoa e ma fai ona pui pui ai si atu nuu. Mai koi nga kaka whapene. O le whaafit, ai peta iane. Wa avea ma whaafit a uli ni isila nei. Ia te aulava ia i titono na tanga luenga. O nisi neo tangata leo whaakum kupu vesi ngei.
1: O mea na lato whaia i o.
0: Mai, wai, ioi.
1: Ti poti mai nei. ale la la wo mai le sao fa afi la
0: tu mana tu ele o na tia mai no te po mana er vanga ne le o tal no ai ni sila nei tu pu fa fi tau ni o te ni la tu tu fa fo o isoi la ko makari se por kana fa ngau wingi sila o Australia fa ka sil kausa e limas fun mon tu kausa ale ku fa fo
1: fa fo mai Well, oil out and at a new humorous malemalus angle in Amber. A lot of to know what if I for me and Edward to wait to
0: a looking on all of Amtalanga for the little too long
1: for 20
0: million. Well, to a malu let to know. A little to a malu, she lily. Tell it for feet out to put 10 million. Am I too alarm? Yeah, Tati Talanoi Vine, I have a sim tangle when I lull. Fanny, Ta Valley, or I met Otino.
1: Tupe wa avo inisi
0: yoi.
1: Aseta.
0: Kake alofa ya inga. Mbova ai ainga sa mautu o lato wa inga. Nga lua lo mokuwa marko inga malefie se funu tau sanga ifata walefane dia. Peika yangi wa yele fa mauninga wa afia nisi o vae nga alfalele koso umaa. Fana, ula ulava ye fautuanga I yuso matua fa afine ma nisi fo le atunu ulo fa afunga maritato porkana. Avelo fa mo mo lo wai nga e se awol pi pi on fa la tu
1: e ya ile lo fo nga la nga tai le taula nga fa tau I e tono o kula ne na e ta u e ya lo no fa mai ole your first step to freedom ole fa pe o na le au mai I la taule ki poki mai le por kala mel na le 501 immigration act
0: yeah
1: at Australia le na tu na la le umi tu
0: na tuwa na ngai man tu la ngai se no fo ngai mai la tu tu o ni se la tu wo o ma kuli fa sa la ngai
1: o
0: no mai le nei e ai la va e ai ngai tu tu na li po ti le correction e ni se la tu ya la ta ta la kun kun ya ku ngai ku ar ka kala ngoa o I la tu wo lo a afia I so ni nga tu la fo no ma ta la e le skala ngi ni sin
1: child sex offenders yes. Yeah
0: no no being a tele for la le mai ngai tau no pui pui ai la tau nei on no le atu no ia afia ia la tau so ninga tu la e se se uma la fenga por kalani e ye ya no fanga wa mai la tu tu wai ma fa tali ke mi fo ye o le sina so san yan malo wa ye no fanga mai la tau no no foi on e fenga ka ngo ko so so le mama o male male umi le no se to mani sina fenga ye mantua E mo I lava wa ye vanga wala bla de la tu tu la fono. Peter, we have a responsibility of care.
1: Oh, absolutely.
0: E te tau pia ona tato va I a fane de I la tau ni. E I fui a la tau wa ya te tau ni. Yeah. O le mafu anga fui lana yona ta pena le le le ni malo. I a vanga fa pia. Ma li stala I la tau fa mauti noa. O wane, ia I fa por kala me fa
1: I. Ia, ola no vinga la a mai. E le mfai na tau nuk mai loa, release loa, e te tau na tau fie.
0: Ia, mana tu e fua fua I de...
1: Fasalanga na fai.
0: Ia, mai I de so tanga lava I a Australia mani sila. Ia, I la tofu lo, I na tu lang, na I tu ole, ole mtanga lue ngale lo, mali correction ta, at Ministry of Justice, ole ale ya ingor kanga kale, besau, I la tofu lana e fai ya, ia, Ia fai unga.
1: Ia.
0: Po le hara tūlanga o le tangata ma le tangata.
1: Ina ia awane I I aise tūlanga fō. Lele le lamati o le soi fua wa saunga le mua o tangata lautele.
0: Ile ngata I tangata lautele. Au I lato.
1: Ia.
0: Mana tua. Te lefo I la fianga o lato mafofau.
1: Ia.
0: Mese lame lato sa tango fira.
1: Ia mai le ngata I nā fō.
0: Masa nasa mafofau.
1: E lamati o lato o lato soi fua malolo ina mara saunga le mo
0: yeah.
1: I tangata I stangata I so tanga na fai I aini a lato anga salama ni yes. Yesese
0: ele ele sere vaenga wae manatua pelani mele utupu nei le ele masalumianga sa kukungi sesi mai fafo sa wifai vaenga fa pena e ono utupu vaenga fa pena ae titan tonu le ta uo le ta talanuanga ni nefi afi e toi fa fangu ili atinu Mariela. Eh, ya sime mangu mangu vule le ai fa fre ole mau ma le
1: file mu ma le soria to na fon.
0: Le ai se soria nga ku la fon. Le ai se va nga la mati ai lo se fu. Ba lo pu moni. O lo a fia le tele ai nga samo. O alo la mama ta ma fana o Pasifika. O fo si ma o lungo I ba nga ne soria tu la fon no fa pene. Ah, me se la va. Ya. Nga ke lo fenga yu so yo wa fia. Pe a fai. O ila o ia nga afia. O ila va nisio fa funga me tato por kalami. Ko sir sir ko ai vai ngolo tu pulo vai. Wa tau na tala no ila fa na La ei, o winga, o tupe, o lava lava, o taavale, pasika, o iso I lato. Ngaru feo, yaku feo I mai, malanga I fafo.
1: Yeah.
0: Watauntu fesili o tato mato, mbali tato wainga I mai. O feo, o kupere. O niso I lato, o first class, yeah. O I pali, o I atunu wasia, o I samo, watatau una tala noa, no nofole li lalo, mafaisa tato tala noa nga, ma tato ufana.
1: Yeah, love.
0: O fer kulango I a failo e yai sou masalumia o la fautuanga ma o senga luenga file mu malele o la e fai ma soson longon tanga luenga le long longon tanga luenga le ai sha kupuang e pefia o la o mana e tsala no ole
1: mal mal mal mal
0: yo malisi vainga a one e tsali ina pe a fai e kisi la fia o lo sau mai a wala ini dia E se ta won ba nga. O le se ti ti le va nga pito si ni na na ta won ba nga dia. O no wo o I te mi vo I e wa ave fa ma lo si ka ka.
1: Yeah.
0: Ki ne pinga.
1: Ya ai si ri gi ma ma ma na na o fo le le se ban si te le se tu pe te le.
0: Ma fa pe a. O le fa no no nga na lo I te mi ne. Man tu se ve ma fa fo nga le tu no. O le va e nga o lo ye fo la fa sain. E yai se le ni te te le. E yai ma le la o ma lo si. E yai male la mati o le saifu o male sa wale mo le tu. O tatalo I le lo fo le tu o male na file mu ina I aing o lo a fia. A wale fengo fia. E yai le lango na o le si a. Mai mauru kemi. E yai le taun tato manatu fa pina a. Pa ula vale o le vaenga taun fer tato. Tino upeno u fau tua I le tino. O ole vau I sau nanga fo I ma fa ma ma le sau sau. O no lo yai aing o la to lo a fia. Kupe I le a. I vaeng o soli ngātu la fono e afua maile I nifua lau fasaina leo loo fesi mano sinte minne ya mankua te leo sfa inga mtanga luenga leo lele na faya ma e oro faas ini isina neila vaya le si osfa inga tele lele na faya ini isina I tosanga mti inveti ni montua kako pasika inga sa usawa ulu o le si vangane kako kilokilo ya sami malfafo manatunu o le kupe kere le uama uama iwa faitau miliona O le upumongi anga e faitau miliona tupe e maua I fwala ufa saina. A ukango nge ye bank e ilo umasaru salonga malo upolenga e maua I fwala tupe. Paula le olisi awala, olea, ole faat.
1: Yeah.
0: Olisi le vaenga olo o tene na maita wina na mtanga lue nga leo leo. Pei o aseta ma vaenga I ole e kene nga ilo ai, ma masalo mi ai.
1: Aile ngatala ele na ola fau. Ole toi fata wina o nisi aseta.
0: Iwe.
1: Yo fale fou va pe le wo mama ile ta ino le tupe le ya ona create a total different environment of wealth
0: yep. E maua
1: e maua
0: ona pu mung yanga e maua
1: ah ona ruinga la ona buri uma e sa wi la lo ole por kalambele ole 501 ona no winga la tti multi poti poti
0: e man tu tanga tane ile fento yo man tu ole si le vanga le lo fasifite na ye yo ma lo lua ona lo tam fa ni si le si si awala pete yane yo do fa ye skali er vai palia ma wo lo la so linga tu la fono I skali ngei me o se vanga ma tu ya Ia waka ulonga, koe fafo iyo I le tunu nei.
1: The last original country you came from.
0: Mana tua lo tupu I Amerika. Ke leo alo mfana wa le tunu umakonga lo koe fafo I Pasifika. Mexico maizia tunu, leo faya Australia. Mana tua e maua lunga lama. Ia le tau mfailene I faatawa I na ya atatawa atangata taito tas. Peika yangi. Ia leo faifai yunga usani, leo pumunia faisito otele. Atono le sta por kala meu kai do ai pe fi se fa ya ko se se se no mira fa te tai o ila to le wa lo ko fa fo me la por kala me le 541
1: fa si fi lo tanga to ko ma sa ni io le lo to o mo I
0: le to no le po monia
1: e
0: a o ke ko ia se si
1: ia
0: o lo wa fa ta mala malo le ya le usta io tu la fo Ah, ola fa fenga I lo Oscar dietro lo fa fonga letto. o e ke o va pe ele sur kula fo ke fo fo
1: te no fo fo a le sibel na o te fia talando o la voi la o fio li mal wa crimes against the most vulnerable people, especially the elderly. Tangata ia ma meo soli ngā tū la whono nei e whai mwere. O le tau whaavalea, ma ave tupe tangata mā tūa.
0: Ia.
1: Ia.
0: Ono ma kua whaalea lofa.
1: Ono ma kua whaalea lofa.
0: Mana tūa.
1: Tau nei loa seo, manu nisi o lana vai. Nga le, kalahongu.
0: Mana tūa.
1: Ei.
0: O le si lea vai ngā o loo whai ngō fie. O na wha o ngā ina ila tō loo whai e soli ngā tū la whono. Io tātu tamam tina mā tūa. O fa nga ita turanga fo le se fe me se pe pe ko nga e o fa le ko ngul ma fa fa ma lu mo ko fa le to nu ma fa fa it to nu la vo ni sila ma na to sa ye le tai mi le ma lo fa ta wo ni ni sila le early abuse te fo le kam fa nga ye ta fi la il sa wa nga sa le nga cha ni sa wa in a sa fa u pu fa fa ngo fi sa fa avalia ina e ila to lo fa nga lu nga ma ila to fo lo va ya o tatu tamam tina mati tua e misila makupe. A kako kuku mamawa ku. O lungo lo penga ta failangi. Fai asi mau o lungo tamam tina mati tua. O lo o telele lato tupe o se se ya ima afia. I kau fasele ya maenga mua mua. O telele yu tatu tamam tina mati tua e mana o ifa tau mani o loa mai lungo la. O leo penga te whae langi. O yei nisi ua wala au mai lom kua marko inga whae mai. E ei lau sala e koru a whefa a whele i a le kongi o lea, le aloka oi. Po pole lom kua marko inga avele numero na tātou kāt fo ni. Alu mai le saving po o te unga tupe le sa yei. Te leo au alo lo whae e lau whae le alofa. O lo yei nisi o lea tunu o lo wala au mai. O no lo tupu tono tātou tunu la vaya. Tātou lo toi whale. Samoni sila nei. Ole manatua, e yei vahenga ora tū lafono, e pui pui ai ia whai unga e whai o tātou mātua, pe a yei se wha mao ninga mai le whare mai, e leo ato o tōlea le mālo si o lātou mafau fau. Ole vahenga leo wa yei ni si o lātou nuna wala o mai. Wa wili uma ilano wa saingelo makuwa marko ingar whale ilano tanga teto tas. Murmuri ange, ma waifu. Ele o ato o toa le malo si le mafo o fawo lom.
1: Na, le yon fai fai yungale.
0: O le fam singo ngala la kari o le vahe ngare. Tele la vahe ngafai peo lo tupo o nisho e lato. Pe ua kausilo ma kuwa mko inga to lo unero tato matu ono ole nao nao le tupi. Le, ya, fai la fam talanga ona yeise keise ya lena o mai le masine nse baya tunai.
1: Na, dito.
0: Ma tato nufo iya o kede wae le tawun tuwafo. E nem fenga e fia kaido ye te wesa ve ma te loile tu pu ya tato tato msio manu le vai.
1: Nino.
0: O le ova marko shango ngo for ko inga inga sa tato six six.
1: Nino.
0: E le se kupi.
1: Tello vai.
0: A la sa mo lang tupi.
1: E.
0: A la ma yiris inga.
1: Inde.
0: A linga yiris ka.
1: O ya ya sa.
0: Si si le ile a. A o allo ma fa na wo ila to wi na mo ya. Ah.
1: Na di la.
0: O le si le a wala le wa makanga o so le vai nga de.
1: Iyo.
0: Amalum kuamar ko inga inga mor ping fiki chulor fa fonga la tu ong aile la ko ha ola fa tu wanga amel ku pelum kuamar ko ha va ko ko melum kuamar ko inga va ko ma inga fa ka ko fa la me mai sima fa fa kai ha ola per pelo le mai fa ye de se kupe anga ke ola se tu la fono va inga la
1: et so tu la fono oi io matu
0: io
1: e lo ite le lo foi lo mamma lo tinama mai le fa ma una ya la ile ma ha ye ava lo to mamma lo tinama ha I was a little bit of a ele umbi
0: pa una no fotonga ele tino ah vai ngam moa a felo e fe yo matur fale lo fale ton tu un mai vai uno moli el fam sino a fai foi o ye se masalo mi anga ita to vai nga le ole lele va inga no ita to matu what sta una fai se singa lo ngaf so sani o le fotonga a fe ye se masalo a fe se masalo salo ngai ita to matu peo kau fasela ko o wata tu te faia se mainga bili mai le matanga luenga leo leo avatu ni fautuanga le tatou ainga me se lava matua whanau o la ulava ia fautuanga wha mono mole a fai utana noa lo matua e lafa se kupe ima o fitala ilo mafaufau ah, sa ili mua mua se fisoswani ae li faia le vaenga le ese le tāua le vaenga le lo kirikiro ova male tolu afi le ua vese mai Auskalia talu na matat polo kana me
1: le ngata na o tangata wa au isi tangata atu mucho le Pasifika e o lau foi a New Zealand e o
0: i New Zealand
1: e o tangata wasai o ia ae wa u lava vale malato o le tau si tu la fono le ala fono na la ina vai so olo tala le fafonga le tenu e mo ia tatou te talanoa i le talatau logologo ma mea faaupufai o maloma polo kiki ma tulafono e samo ae tatau foi ona tatou aʻoaʻo i faamuliaga o loo maua lenei atunuu o le tulafono o loo faamalumalu ai le puipuia o le saoga leibu ma le nofo lelei o tagata i le atunuu lenei e tāua
0: atu ese foi lenei atunuu ese le faatauaina o aiā tatau o tagata te itootasi pe fai mai atu lo le faafoga o le atunuu o lea ua e fai sesoliga tulafono matu ia i lou aveseina o le sesoifua o se tasi o tagata falao faasaina e iai a lauaia lauaia atau ese la le faatauaina lenei atunuu mai pele foi nei taua atonu e avea lea faataʻitaʻiga lelei mo isi foi atunuu ma le tatou tunuu i samo ae pei ona tatalanoa le fiafia nei o manumanu le tatou taimi matua tauna talanoa so se tasi e maise foi aiga e tauna tatou talanoa pea fai ua ese ma salomiaga o loo aafia o tatou aiga i falau fasaina mo i latou o loo aafia mai o le upu moni o loo iai nisi o tatou tunuu o loo faafoga le tatou polokalami o loo itonu o kegigai afai ua e faia le faaiʻuga o le a e nofo ai ma e afuʻigane join ai i
1: tonu o kegigaia
0: o lau fautuaga o lau fautuaga mai lu saoga le mu faamonomono po lea ma lea e iai lava le agaga faaaloalo foi lelei ai matou i tonu matagaluega mo lou soifua ma lou saoga lemu o le upu moni afai o la esolina le tulafono kakokeo ai luga ola le tulafono e faatino legaluega ae o le matou fautuaga faamonomole vaai lou saoga lemu ma le saoga lemu o lou aiga
1: ae o le mea leu te fatuaile auā e te ulufale lo i kegi nei ua ese foi lou lalolagi e iai feagaiga e te sainia ma te itaʻi o kegi nei o feagaiga lana ae solia e te iloa lelei le taunuuga
0: maua iai foi nisi oi latou ma fai ona toe talanoa e fio isi tou tele nisi o latunuu o matou talanoa iai saitotonu o kegi peitaʻi o lou uma ona talanoa ia o laʻualu ese ona o nisi o mafaagologo mai le vaega afeona fai le vaega
1: na lafoi faagologo mai o tatou aiga amase o tatou uso ma tua faafine o le tatou e toʻatele i o tagata i le black power ao le kc ia o le mangro map lae faalogologo
0: mai o le upu moni e loo toe po ma lae e lē o se tu ma le aga le atunuu sa masani ai le faʻipaʻuga pasi keikai ma le maliu tulou le faafoga le atunuu peitaʻi
1: kakoiloa faapea ua leo staka ona lena
0: faialemeatalo
1: faiso moli lava
0: ia pei foi lana tatou talanoa ua lava tulaga o le soifuaga sa iai e iai lava le faalalogia e le mafutaga foʻi ma nisi o tatou masani palosasaka ia e faamaisia foʻi le agaga o le toe ai latou ua maʻamau le soifua ma ua failagi le folauga a o loo i totonu o nofoaga nei ese uma tagata savea mo latou lagona i mafuaaga ualai ona iai totonu o kalapu nei po lea lava lau
1: mafuaagaio
0: po lea mafuaaga po ā foʻi nisi o vaega o lau lava ia tatalo ia faamulia le atu i o tou soifua vaai muamua lou saoga lemu ma le saoga lemu o lou aiga ae te leʻe faia se faaiʻuga vaegaialo
1: faafetai avea foi lalaga lea fatoʻa e faamaonia mai nei la o le uso ia staka ia polosuga foʻi a lauli auā o le alo o le alo faasino ia lousina tomalatai ma seu matafa ia auā foʻi le mauta ma le malai matagofia faapea foʻi sinave maulu ma toʻatou talo fai fatoa ou teʻi ia ina ua o mau i foʻole mataupu lalelē aafia ai ia le tuumālō lea ya male o atu wa yo meo pasika
0: ya alo pumuni elenga o le ele al maliule o staka a o le wingo la fam talanga fa la utili wala ngol upumuni ke le ka ko maliu ele lo fai tio ele atunu ya pasika fa I pa um vanga fa pena a o vanga yo lo tu o lo tu pul temine nei ya pen o le manimu la tamaina le tu man tu pe vanga na o ala vala fa nge ke fai ai ele ta fiem tanga nga ne lo Ier fa mo mo le ainga a ba kusa orsa le ya o le nga fe yele. So tu la fono le lungo le wala. A wa le si vainga. Ele o mana o nga yo le ainga pe ka I o la tu la va a nga yo inga sa fa yeni se la tu. Ye la ben tanga lu nga ya ye sa la vainga.
1: Le weekend ba le fa ungo le va ya so lo fo fo mai la se fo tuanga ya o ta tu tu la la tu fo ye. E le fa amla tu ino le ono se fulba le fa tu sanga o le ta tu watunu. Ya ma le tatou sisigafu o le afaia I le mauta Samoa o siga taulaga I le asosae amatai ia ma faafiafiaga taumafutaga mea uma faapena I le sisiina o le fua I le asogafua mai sau fautuaga ina ia sagole
0: o le faamoemoe o le atunuu o loo taupuina I le vai asofo
1: le
0: tau e faapeotania ta family event I le faatagaina lava malosi ma o le upumoni lenā e loo iai foʻi ia le matagaluega leoleo o le ua latou silafia le faamoemoe o le atunuu mai o la silisila foʻi e le matagaluega lelo le saugalemua o le atunuu o lao fautuaga lavaia vaega muamua e tau na tatou sitaʻia tulafono I luga o le auala I vaega o loo tatou paka ai ma vaega ma le saoasaoa faatulafonoina ona tua o le saoasao lavaia o le vaega na lima sefulu peitai ani o lafai sesitumutumu faamonemona kukulala o le saoasao le tatou sa
1: ioe
0: o laiai tamali o le atunuu lave ma sekulaki o le aso
1: ioe
0: faamonemole tau na tatou sitaia faalonogia foʻi ena fautuaga e mai latou lava malosi le faatagaina ia o le fualau faasaina e le faatagaina o laau malosi maupega le faatagaina I tonu o le tatou naufaga ia ma I latou o loiai afai e ke silafia o loiai sisekei kaiau ke ale faapaina uika uaino kaioe a ae o le fautuaga ia momomooga foʻi ia faamanuia le atua I le faamoemoe o sio tatou tunuu I niisi lenei ia mai se sio tatou tunuu pele I le faamanatuina o le tutuatasi sio tatou tunuu faamolemole le faatagaina lava malosi pe o le silavaega piko I siliaga faatauaina o lava malosi ae e faatauaina le matagaluega lou sauga lemu lenei fiafi faafetai laua fioga savea faapea foʻi e le tofā fogamua ia ma le tatou tunuu ona le tatou porokalame lenei fiafi ma le tua tatou numera masani o le tasitasitasi e valaau o le matagaluega leleo I se faalavelave faafose o loo tupu le taimi lenei o loo afāina ai le soifua ma lamatia I le saugalemu faaleagaina ai ma metotino o le tasi olima o le numera le maua I matagaluega leleo soo lava se taimi ae lē o se faalavelave faafoseʻi ma lo olua tasi tasi iva tasi o valu faiva e maua le sosani mo oe sa mo I lau lava gagana so lava se vaega e te fia malamalama ai I vaega o le tulafono ia e maise foʻi ia o laua iā tatau lenei atunuu o le long weekend manuia le long weekend ia lau tofā fogamua lo fetanega foʻi seumano ma le ai ganei ia faapea foʻi lau fioga savea ao ma lekako porokalami o saʻi fale
1: faafetaitele lava I lau suga tamanuvao manatu o lea ua seu I fanua ia le faatamasoala aliʻiga foʻi sa I le gata I le fale ia a o tatou talanoa foʻi ma faasoa I le tulaga tāua tele o le saoga lemu oe ma le tulafono tele mea o la tupu o le faaiʻuga lenei vaiaso ae mai se ia o le faamanatuina o le 6 ma le fā tausaga o le matua o le temokalasi ma le saʻolotoga o Samoa A fiotu, su watu le sa, le fangaroto.
0: Ala wal baku e baku lakwa.
1: Ya, baku malau kamala. Ya, male asunga fua fua. Yo le hatele fale inga.
0: Ah, yere aila.
1: Tele tau mafa fua yo le
0: hafa. Umulipola nama ke wak mulipola?
1: Wow. pe u mal fa ile mul pola la ta ile
0: sa kalo fa
1: ya mal so a penant ai al meu fa ta ye ah le ta ta fu ai
0: oi a ide au mo e fa malu au le veri ku ko kasim me ku ye se uso ni si ta
1: ya le le vi a tele ya la
0: ye le to ye le to de la fi se fo ya
1: Ua, tu titi tāle lima. Ola tātou o ele malolonga. Ia, si, au maia tātou telefau. I vai whanua. Ia, au ina tupo I le ngana pētari. E pulfasa mō, lalwe le ngangala mai. E pulea oia e... Ah, seu mantu.

0: out on the ring. If I wow why here and ah, Polokalame, le sunga ya Filippo Pinati Williams, that's your warm mai e ona yo le vi ile da fale a lili, ya male ainga sa fin nui vau. Ah, mai saladi baolo fisula, olo o fa bautu nei I au se talia bolbuliatu alo fa angama fa mianga ila sunga Filippo Pinati Williams, le warm mai le mafayo na fa angaloina le dei fo yuso, ile tele o mea fayo le atunuu, ile tele o tau sanga watuana I atu. Ia a o le I masii le falasi ngata mase e atu I Australia. O le saili ngā manuia, saili ngā malo, ia a e mo se fati ta inga. Tasi le deita bali I sa mahatou ngā lulue I saili ngā seleni. Ile ngata I le manu Samoa, le toa Samoa. Ioe, e fe eima pepese le awala, matau manu o. Ile alo lofa mai te tā lā pe lua tā lā pole alawa. O au neti polo, o au ta alo o ta mai tai, le manu Samoa, le taito o fitu. Le au si si iu a mea mamafa. E a o o mai I taimi o le mafatianga o le atunuu. I a whae tolu suso. O fa vali lia, I a malesi foi, I a whae le ala. Na sa ima vai atu ai na matua whaalenga I nai le atunu. O mātou mole au vaenga nei, mana yuso nei, peo de ai Filippo Pinati, I hawha pia foi le sunga a mulipola, weina male mapu I ti ngā. Ia o le afionga I le aloli ingal mole mana, te nari I tapunu utautua, Kayleen A. Kelly, ia hawha pia foi le Mika Sisters, oka oka, Sarah Jane Avaa, Ole matu atu tele o alumata mafanau le atunu. Ia fafongala iai. Ile mele pisa I neile manu Samoa I tupe ma mea fapena. O mai ile tsunami. Ole lua afe male iwa. Ia ile mafoifu na ngalo na mea uma. Ole fala pupotonga lea. Ale au pepese a Samoa male au fafie fia. Ia sa lalango fatasi. Ia alolofa I a Samoa. Tongi le maa mavelo le aso. O le a le tupe e maua. Feo a isolo pe ingi vale aisi isolo. aisi isolo I pisi nisi. Pepese I maketi I mangele. Pepese I maketi I papa toi toi. Pepese I maketi I otara. O le a, o le fia feola. E le o matou. Ae, mo le tatou watunu. Ya, o mai le tau wha mau popoina o le fono tele a Samoa le fono fautua a Samoa. Ya, o mātou wānei manai nei uso o la iti matalavou. Ya leo o mai na mātutua. O le alava, o lo tau ave pea nā ngā ruenga. O no, o le fia tau tua pea I le atunu. A wala visi le oie whaia. Oie lai whaia. Nā o le tele o tangata e o mumu mumu solo mai tua I o. Matau wala au, matau ai maa mai, ma loto leanga mai, ma fai mai, tala o I, ma o maa, o lawari inga e a maa. Aia, le ai masisi e fai si a te tulon fa fonga le atunuu. E sau I le vaitele le militino ai. Ma fai le tautua ai a Samo. Te le fai atu la pe tau, a mitau ni mea na fai. Ae, ua mana tua ai na ene yuso. Ele vava ai atu, olea lava e fai a lato musika ma lato pese. E faa fie fia ai le atunu. O lono winga, o le tautua, o lo o faa wopea, e pei fo I le reita ngata, faa tauwa. I le faa wopea, o le tala tau longo longo, ma le tautua, e ala I faa se longa, I hafa pena fo I. I le tusio tala, tala sao, tala moni, I le ini fake news, le ini misinformation, le ini disinformation. Rai ola wali yom kwa papa yua ma fau fau. Talu mai ona fata oto mai le data fo ilea. Ile tulanga ue o yei Samo ile nona limas fulma le hiva. Ma ile se lau valu se fulu watu nuu ole le lulangi. Ma le fapea, ai wanga leanga le malo Samo ma la auli. Ilona tula I mai. Ua faa saa saa ile media Samo. Wanga leanga ai ile media Samoa. Ele ilo, ele ai. Ele ole media ato ole a Samoa. Ole awali I e la lago I o ya tu la epa male I chapipi mala to tala pepelo I e fai. Ah, lea ua mafuai. Ona I loa le lalo lango. Ne ai. Ona matua tala pepelo a ola awali I e fai ala to fake news mala to. Wale I loga se me la lafi e ma pula pula solo bata. Actually, when that data came through and the ranking that Samoa is now in, 59 countries, 59 out of 180 countries, it was nothing to do about the media suppression and the freedom of expression. It was about people making fake news. Ese me ola wali iya fasala lau. Asia, langa fo iye pala aye le o I o. Fafonga le sambo. Mena le na tupu mele o o yele tatu tu langa pangati. Male maula lo te leo le pu le o pa uye I sambo. Ola o mea la wali iya. Ele o I o ile media. Ola o fafola ile fala. Ale utustala mala auli male malo. Ae o nofo nofo solo mai o. Ya mafata li talitini ya ifo ilele se I. Al lele atu ilunga le live stream o le fatal noanga malefisilingi o le palmia. Ia le fato ane le tusi tala mi milo tala. A ole ola e fafsanga I male palmia. Mafisili sa o I o le palmia. None of them have any guts to face the prime minister one on one. Secondly, they are cowards. Ia usa sa ole na. Mang fa sa mo aku ia ma fa ale le aku nga re ngana a peritani se fa longo longo ma ile e ai mo ta ngo fi tu o fa le lung le aso sa aso dei fa ma na tu ai sa mo le ono se fulu ma fa to sanga o le matua o le tato o tu no uma lo na tu to tasi o lo na sa o lo tonga Mala matua fo yo lana fa temo kalas. Yo. Aso Sunday in le tau le tu la tolu mane e va ver tuai. Ya tau le tu la fa. E pa o lo longo yo tato. Wo tato wo tato te. Vi vi I le tua. Mai o le sounding o le atita I le na. Ele sunga le li sea. Ya selele le kalesia metutisi. Malona auwaa, wafunga mai lale e kalesia atoa metutisi, malamatanga aluenga ya ukilani neipo ofelava, afyo mai ulo tautaita ilea walafo yai, ya mawasu ile ula malafo yona tau awa, le upu fola fola male amtalia ole tato wosi nga taulanga iluma ole atua, e momoli ai le nganga ole faftai, matato manatua ai lea, Ole upu fawae, ole tula mai, ole fionga ile ati epikopo, fou olo yaine. Le sunga, ile tama, pai, le tama, ole ekalesia katoliko. Ya Father Mosese Vito Leo Lui. Ole ale mau, lo uanga ngai, ia vivi iatu ile atua. Vivi ile. E vivi I e mbomboli le nganga whaafitai I nei tausanga e tele. Ma whaamudianga a le atua I a Samoa wana I a le tu la fwa I ai I le atunu. O mea uma ua whaia I le atua mo le atunu. Ti ngā le tele o le ngau ngau sā whapena fo I le so ua o le ngāta I fale I le whai ngā malanga le atunu. Ae sa pui pui pea le tua, ma ia whaasino ala, ma taitai tama I le fō launga Samoa. Leao le atato wau li ai, le ono sifur ma le whātau sanga I le sā aso nei. Ia, asilisila la I ai Samoa, I le mamao o le ala, na taitai mai ai I tātou, I a ao alofa lo tātou wali I whaola, ma lo tātou mataisili I le langi. Ela onus full file sa ya tali tu la fa ulu fa o sa mo yo na tu langa ma po po ya fi mai il bauto sa mo la ta tu fa tu langa ya na ta tu se ya tu le e fa longo longo I sa no anga ma tu ngo fi ma le au fa nga lwenga ma le u po fola fola e au tu i le aso le nei. Ya, toi lua aso tātou se atu iai. Whapena fo i pese pesenga o vi inga o le atua, mai au fo i pese ese ese. E le ngata le nā, ya, o le mai moa fo i le atunuu. I le sau noanga whaamaduia, o le sau noanga au tu fo i le aam. O le amalele iai le fionga, i le ali i pālimia ma le taitai o le atunuu le tamāo sa moa. I le aso sa ma le aso ngafua. O le apu sa o mai lava. I le tātou big screen, wa tā pena le lei, e le tauta iae le fionga, i le ngafutasi i a Fuimono Martina Nae ma le au whenga luenga. Le tofa i le vai malai a siata, fa le balu pio vauliko, ia fa perfoi le au fainga luenga atoa le tauta iae. E le ngata i lea, to le avava alua, ma le i atoa sa vea, fa perna foi le tofa i a sale aula. Se mau mateio sa ngala, ia. Ma le au fainga luenga atoa la val radio Samoa. O le a fas la wina tu sa o le lalolangi a toa. Ia tau alu manga o le aso sa aso ne. Ia fa pia fo ima le aso nga fua. O le a sisi na ai le fua. Ai o le big screen na o le aso no mai eilo tatu te tai ma fa manuia mai a sa moi. I ne usila a toa ma le lalolangi a toa. Ia pe a faya le o faya ni sa o ninga fa pia na ipito nu umatu nu. Matau langa olo o tō nofo mā lala mā pāpā a wai. Mole toile whaftai tele i le fionga i le teitei fono, le fono fautua mā balu a Samoa mā lo tō komiti whafoe. Ia, ai maise fo i le polkalambe ua whasoa i ai. Ia, a wā aso i e lua. O le a whenua i ai le tunuu. E pāti patia le anga le leio le tua. O na o le i le aso ngā fua. Ya, o le afiloa i fo i sa mo le tae au le sisi ina o le fu o e tale i tu lai fitu o sisi le fu o lor wika lai pong i sa e sisi ina mani kako fu. O te mi wa vavala mai ata o le tae au. Ya, fa pe nao na langi ina le vi o le fu am. Sa mo o tu lai. Ya, o te masalo fo i a yoro. Le ya tau sa veo le a mo le fa mianga. Ya, fa alie i fo le nganga. Fa alualo ma le nganga maulalo. Le maua o lea manoa. E langi nai le vii o le fua o le sa o le tonga o le tātou mālo. Ia ai o le a tāina lea. E le whaili o le brass band ana whanua. Brass band. I lalo le te inga le fioga le taulangi. Ia tofa. Ia o na se e tuai lo lea. Ya, oi, faifuisi ya tatu tau mafutanga mamae lea sa, ya wale fonga tau mafa ole totele. Ai, ole asonga fua lalea. Ma e al sao ni ngā lotu, ole sisi ina ole fua, na ai sao noanga fo'i i fala ei au, mo se faamnianga mai le fionga le tama le malo, le konsula o au le tatu malo Samoa, le fionga ya Honorable His Excellency Afemata Palusalue Fapo le lua, malona ofisa ole mauta o Samoa, ia fa pena fo ile ofisa o le konsula hawao. Ia ona se atu lea inisi fo i o saunoanga. Ia e tau walunga loa i le tau mafutanga mafafiafiaga ese ese. Totele nisi o le au pepese o le aiai. Ia taitaia ele faili ele sunga ya penani. Ia fa pena fo i ona outou whafonga i lea i le totele fo i le au whafifia. O lea lava fiafi le sunga ia waite le talu. Le sunga e a ngalu malemana. Te nari te punu u tautua. Le sunga ia fiu a le tufunga. Ia o le atou o savea. A pena fo i le tamaita i o faith suisala. Ia o taba mātutua e pe o le sunga ia sua misiluki. Tolu ma nave famu i nā sua. Le sunga le tabaita i pese la wiloa papali i Latafale Marilyn Lavea. Ia, a pia fo ile au fai pese, fo ile le tau te mata mata i ai a ole i amata lia. Ia, le polakalame le tau te iai. Ya, lau tu fa fonga yai. Ya mala tu tele la vo risi alo mata ma fa na bla bla. Mala tu vo. Ole mala ulia. Ole au fa fi fi. Tama fa na u asa mo. I sa mo la vo la fa nuo ele ele du mo ole mauta o ole malo. Le la fa ele concerti tele le na. Ya malo malanga tu ai fo brother. Ah. Le uzo matua. Fanana Jerome Gray vai atu lalo fasino le a inga salilo mayava. Ia e ila bale vala ulia ole ia tau sa vea mbale sunga ya soa misiluki tol ma nave famuina. Ia a ua ma manatu ole a ma tapua ia tu i New Zealand. Ona olo o yayo ma tofinga i tutonu ole fono fo fautua sa boa malo na komiti fa voe malale ila tau olo o fufo ina le nei pola kalame. Ole a ma pepese mo le mamalu o sa boa i au kilani ma New Zealand atoa. Awa ole a live stream lava i lunga o tatou pola kalame nei e lua le tauta yae ma le si ufofonga o sa boa i au kilani New Zealand. Ia, pe ole, vava, ia tule na, ia ae o fafola ili tatou paka atoa. Ole a fatumunia ili tele o fale inga ole ia. Barbecue, keke puaa. Ia fapena fo I le fa ausi esi, fa ausi talo, fa ausi maukengi, ma le koko Samoa. Ia ole paifala, ole otai. Ia ma le tele o vaenga. Ia la watu fo I the famous dessert. Ale to mai tai o a kata, le keke pua a le sunga I atawili ili, ai maisela. To e lua pai late o le tatou tangatalo le na toe mai. Mai le tatou container. Lou ava no muri muri lava lea. E te alu ai ma uu sau pepatalo, e wha manatu ai le honors fulma le whātou sanga. Talu o le tuto tasi sa moa e te alignment malan container. Ai toi tasi le pailate. A ta ulan toi tasi le pailate o te toi. O lono winga o se mea toi, masalo toi ono se fulu tangatalo o lo iai. Ai ole a faso soa ma vai vai le le. Ina ia mana tua I lea asu ta ua tele ole atunuu ilona asu whanau. Awa e alu malau pepatalo ili fale I fai ilau faalifu. Awa o lea sungafua, o lea sumalo lo, ya o fasino lea ili aso soifua e fapmanatu. King sa lesa le tonu, manatua fu ilesa fapmanatu ili aso soifua o sion tina. Nana mai estete le tuputa mai tai ya kuini Elisabetta le lua. Ya lea la wasu itulanga ai ili aso soifua. O le tupu lana mai estete sa lesa le tonu. Matango fie le tele o tau mafale yai. Fafie fianga mai le au. Au pepese le ngate lea o au siva onga e pio le Eamon Rewer College, Avondale. La to umana lau tongia. E le fafie fianga mai le tau vanga onga I tū ma nganu u ma pese faa le nganu. Fafie fianga na lea na faa tino nei. I le ASB Festival I le ileva atu nei. It's a family day event for everyone to enjoy. The 64th anniversary of the independent state of Samoa. What a day it will be. Ile onos fulu tausanga. Le onos fulu tausanga o le tutotasi o Samoa. Le ana matua matautia mena wa aia fwoi ma mori mawina. Ile savali mai tautisi maua le tolu se fulu o whaala puputonga a onga o kampani lea ma aulotu ma ekalesia. Le ana savavali mai o iluma o le roundabout fwoi le ile shopping center. Anga I mai I luma ole maota o Samoa. Masalusa I faile mea le nai le onos fulma lima tausanga o le tato utunu ule tausanga fau. Ea, faaftai I le ofo mai ma le tautua mai ao tato security. Teitai ai le sunga ia sa'u, fa peafoi le usua tangaloa o manase. Ia le sunga ia shalom o le uso ya Rob ya fa pia fo'i le uso ya Simon e fo'i nisi o Pacific Wardens o le amfaiuna fiso soni mai ai maise o le vasenga I leo leo le fionga le li isatini ya tumanu vau siki asu ya malana fo'i team o leo leo ya o le a fiso soni mai ina ia mautinoa e li ur sao saoangi ka avale inga E mate I tū le saung le mū o le whanau, ia mū o le fiafia. Ia, whapena fōi. Ia, le anga I mai o le St. Hato, St. John's paramedic team, an ambulance, o la iai fōi le nā service, ma le nā fōi au o nanga. Ina ia mautinoa le saung le mū o tangata uma. O tātou medias o le aiai, ia, o le tautaiae, whapena fo I le Radio Samoa I Polokalame o le ngā ngai fō whaiva, bale tāno awa. Aiai la, ia se isi media outlet, e fia whāsa lau I le asu lea. Ia, nā utou si le fia le mea tau le whai, longo I lātou o loo whātulanga ina, mate I taia le Polokalame. Ina ia mwhai o na tātou ngā lulu e whātas, E le eisi e tu mafia leo leo fai tutoa I le ngā ruenga. Ioe, e ai a te tau uma I ai a te tau a ono fesiri. Ia I la tau lo fatau tei ale tātou porkarame. Ma ua fo I lo wāvado. Ai le oro sa wā e tu sa sa e ai fo malau kamari. O ma fai ei lau mai ka malau mefa pena. Lango le o lo I ai a I a te tau. Lo pui puia I la lo fasa launga. Ia e mase, o le tula I mai. Le fono fautua sa mua o I la tau lea, o lo va aia atoa tūlanga ia, ia mafatananga o aia te tau, tātou te maua I le fiafia, mafai I le vā nunofo ma le vā tapu ia. Ia, mā ngai o leo si a kako ngarwe, ae leo le fai atu, tātou te alue vātas, mō mai tātou te nuti mea vātas, ae tū te leo mai. Ai tō mai pu e I folea mea mātanga pu e anene nā mea mātanga ma mea e taulanga ina tō te oe fat tō te oe pu e rau tō wole fasa lau le mea le fake news ai tō te leo mai I le vaitele tā tō te talano fasa lau mea fatu saua leo fatu saua le talale nā wau tō masani e ele alo se upu e fai atu stangata ai leo sustai le mea tau na fai ana tā tō mawai leo le fea vatai Nei aua nei sisi a lau pito la au. Ia ma whapena ai le manui o ni me tūlai mai. Ia o le tūkwa lalo le nā. I nisi fo I o alo matama whanau le tunu o lo fai. Fo I o lātou midias ma lātou mea. I lia tau fio tau. A fio mai tātou tala noa. Ma whapena o na whasoa, a ngā I atu le istangata e pu e mai, le mea o lo I ai tamaiti, ma le whaafifianga tamaiti. A ngā I ane le si o, I le mea o lo pese ai le to ina matua, I asua misiluki tolu manave whamuina, sau le si tangata e whasanga mai I la, I asavea. E alo ko uole a pu e age mea makanga, ma uto uo whasalau. E leo se mea le leik, ioe. Ia avea le aso tātou te pulupulu lima whatasi ai, ma mori le vi inga ma le whaafitai I le atua. Ai e sili ai lo tātou whaafitai o ava noa le lei o tātou whenua I ai le ava whatafata. Ma le talitani e tātou whai me fifia. Ia, ioi, a e va ai fo I sisi fo, lele sa whai ma fili I a te oi. Ia va ai. Au le se me ole aku o ilo fe fe e ma e fia kama le anga I le aso lea. Le aso e whabangalo ai le si o uso a tangata. Le aso e te maua ile ngang fia fia ma wha talo fa le lima. I le lima. Sa se vanga ke wha kalo fa ku ai se ia. Ia kalianga lo se mea masau. Tani, e wha kofo e fai wha li. Ba I kako mea ari e ko keo mai ako ke wha li di ima. Ku mai ku fe e I le mea le tum tum moi le tunu. I leo se aso le I whingi mea whapena. O le aso tātou te pati patia I le lofa mreanga le leo le atua. fata lofa mofo tai le lofa ya matato mawai se aso fia fia mato anga matua tauma mafa yoi fatau le talo le tunu fai yelo fiu la vale pe mana oi kwa fa causa u kankalo akoa am nyau pe pakalo se kolu wal special le aso le e lua pe patalo le limas fulu wal special se verma salam tua ma asiata ae tolu pepa ile ono se fulu sa tauna tolu fits fulu ale u fa pa uatu nam ina ia tofu sia le tunu ma se talo e te alu ma ave ia le nam ia nisi nao leo fa fifia o le aso lea tatou tuli matai ia ma tatou vapaai iai i le matautia o le alofa ma le matagofie o le atua o le mataupu lea ua taofia ai nei e le faletupe e tututonu o Samoa ia faaputuga tupe a tagata e toono ua faia lea le Central Bank ia sana faaiʻuga faapena faaletulafono o loo masalomi ai nisi e toono iai nisootaga i le maliu ai o le suga e Lorenzo le malu tovia i Ho Chi Minh. O Ho Chi Minh le gona o le taulaga lei Vietnam lea na tupu ai le faalavelave ma taʻu ai e faapea o nisi foʻi e liʻi Samoa iā tou se vaa ia ma ma le tagata lea o le se tagata lea ulau le tusi lalolega anyway ia te au e tāua le tatou faalagolago mo tuu atu le avanoa i le ofisa o leoleo i le gata i leoleo i Samoa, leoleo i Nusila, leoleo i Australia ma Vietnam faatino ai le latou suʻesuʻega ia ona faia leʻi ai o se tala i se taimi mulimuli ane auā e pe lofa atole mataupu leu telifi tautala teleʻi ai nei te ua ou faalavelave i suʻesuʻega foʻi lea leoleo mai Vietnam, Nusila ma Samoa ma faatoʻā fai atuaʻi se tala i se taimi mulimuli ou te iloa e faatulaga ai se fesoasoani mo soo se matagaluega o leoleo po o Nusila nei ia po o Samoa po Australia po Vietnam ia e tusa ma le o le fesoasoani e vatu leʻi atou savea pe o le fesoasoani lena ua vatua nei i le maliu o tuuaku e oo mai le taimi lenei ia leʻi faia lava lea la ua ou tuualalo atua i le fioga i le faʻulūluga o le cyber crime unit le tofā i le alii iasiasi leoleo le ua pulea le matagaluega lea le cyber crime unit lea na seti e le ma fesoasoani i ai ia the AFP the Australian Federal Police e set up le cyber crime unit lea ina ia aumaia lani leoleo faapitoa aumaia ma se faatanaga faapitoa mai i le faamasino po le stalo faamasinoga faataga ona ō e aumai ia le data lea o loo faamaumauina ai telefoni ma talanoaga o fesoʻotaʻiga i le taimi na tupu ai le faamalave lea faapena uma alemea lea o le alote talutonu mai sesi this is the first part of the investigation is communication o le asuʻe nei telefoni lea la asuʻe nei tamasasaʻo ai a telefoni o le a mau ai fesoʻotaʻiga po o ai isi ia itua o le mea lea and that's exactly was my application to the police and the investigators at the time o le maliu tuuau ae oo mai le taimi lenei leai ma seisi ai sea fefefe matuā matataʻu e lote le mea lenā o faamaumauga o telefoni i luga o digicel le pou vale vodafone that mea leina fefe they know somebody's gonna get caught somebody's gonna get caught they will catch these culprits e lē toʻatasi e lē toʻalua e lē toʻatolu e lē toʻafā e toʻatele mea lenā ua mumusu ai ioi taʻitaʻi leoleo sa iai tolou auapaau o le uso iā taʻu ae leai ma sesi o le fesoasoani atu lea o le au tusitala ma le au faasalalau Motu ina tu ili mo leo leo. O la e su e mena, wa ana maua mena. Wasi pela ato mai le tata na le ngō le tangata o le numero lan telefoni. E print out fo ya mo le text. O le teimi na fai le telefoni. O ai na vili yai, ya pai. E fai loa mai fo ya le telefoni. Le mea sa tu tu wa le tangata leo lo msalumia. Na afie le fara vela velea. Lot of silly other than I let you write my name. Why haven't you done the right thing? Why haven't you turned and used the lead that was provided by Le Atoa Savea? Le Aya says if he know my two out to an ame umma, now pese to lava lima to sanga tell why. Telephony, telephony, telephony. I'm going to telephony Sam, feo yai. Mali telefoni alimongi feo yai. Le maua ta avale, le maua telefoni, le maua fa maumaua. Tusa pe te tango. E matua fa leanga telefoni maka se sa malafo lele. Kongi le afi. Oso ele pa ufilifili ilunga. Kongi le sami. Am. E maua lava. E maua lava. Recorded data of that phone. Ia mai ai mali tangata. Fa maunia lava la tala leo lo oyai mori mau e tolo. Na vili mali tangata na ile po na tupu ili fara vilava ya tu au. Vili mai Saboa, vili mai ili tangata inei I New Zealand. Tali yatu ili tangata I New Zealand. Fesili ili tangata wa. Tangata I New Zealand o ina avel tavale. Aina vel tavale tali il tangata le na vili mai sa moi il tangata le tali tu New Zealand fa mai ele o ya au ai e ese le ngol tangata na ta yo e o to si sila la wa lang le o ta to to e o nei wa uma le conspiracy case o mo li yanga le fau fa wina oni mo li mau fa se se to wa ia li mongi de la o fa mama ele I fa ye la auli o li o puleai Malise mai uman faya ni tala. Wana ole totolu lea ono la toufa mtalang sa recorded mua mua. Ile su enga mua mua leo leo. Lea la ua le fatsalai nai ia ma fa maunia ni mo lianga ole afionga le li parmia va perfuf pulea ima. Lea la ua oba la mea le la. La atato uoloa sa ili le tangata tonu blaba na maliu wa itu angu. O ai le ngolo laumanu ia pea. Ana fai le mele na sa au tatalo atu ai. Telefoni. Vai fo la a mua telefoni e tangata ne. E mua tonu al tangata na vili mai o. I New Zealand. I le taimi a ole no fuanga foi. A se sila foi ai a tupu na faru la vele is tangata. Oe. Toi titi api le telefoni o lo to olua. E te lua momoi ma le telefoni, te lua tafafau ma le telefoni, te lua fusifusi ma le telefoni. E le mafai ona e alu a tiai matuu lau telefoni. O le pola na tupu oile fara vilave lea I atu au. Na popole tangata, people panicked. They were worried, scared. And they bound to call somebody. Ole fefe male matau male le mautonu ile mea watupu tango lol tangata ilan telefonu vili loa oye vili e vili stangata e la lata mailo na loto ma e va la lata le lua maftango aisa popole wa fefe ele ima fawfawina it's an accident. Ai wa avea mamata upu tala noida ono lefa maoni yole tangata na tupu eli fana vilave. Wale tau oia. Ele ima fau wina ole atupu se mea fapenei. Fapenei wa leva na uma le mea. Ai saafa inga tahalango mea na sa tupu mai o. Na fe alo fai ai ona ua faapolo kiki atoa. Le fanga malo sa mo sa yai. Mafete na inga ina watu la imai. le fainga malo la uli fe tau ima le fainga malo tu le epa na o le pisa le au pisa le po pese urungali I fo lele ele fe alo fani e fe tau wai ma fe mate ai fe ma salu salu ai ne mele nana tu e ana tatu wo I fai le mele o fai atatonu mai. Listen to this. This will be part of the Vietnam investigation. Firstly, they will go to the technologies of the modern times right now. Olea, lale modern technology, communication, internet, email, messenger, the using of Wi-Fi. And of course, texts and telephones. Ole mea fango fie ale na. Nio, ole mea lena tuk. La tato vai ne ye yao o ne leina o communications ye la sau ne. Pe a sau ato I fafo le ulu le tamma ma le tala. Ah, e sau ne fa mai na vili atu pai I fea o ai le tangata e ta umai le ingo le tangata. These are forensic investigators, specialists in technology and telecommunication. Yeah, tell you the tattoo for source, I am not doing. Tattoo to you, oh, yeah. The meta woman now, one more male owner, or the Falata Valelena, or the Uni, or the Unali, or the UNALEI o upi pe lo fatu ma mole lo manava ina wa fa leo mai le palangi ile ile tala le e ta u mai ile u la le o pe ye spela volo le u la a la e I a o fa pe o ka fi fi ile u la le e pe le loto mo le tu ve ve e mo le fa solo alo u no u Iva yala. Aile te uroko si pela me ole una. Ole UNA, yo va pelo. La lea la. La vetai ele oro. Ole u la lei alo mato. Nu u malo mato. Itu malo. Ya, alo fumbai le tua vai lo tusa so tato mduia. Anga le leifo ile tua. Ile anga yatu le bandava unga lwenga. Male nga ifo faivo le tunu. Tell the tattoo for souls, I'm not on your butt. Tomorrow is another day. Oi! Then Tayao let's do. To not ye malo low, wangalo ya tattoo, malo low, mutangata as a willy ato tayao la. Fasu all the tattoo low low. Ya, malui lui foi lang a tolu. Malel of sao, sa boy, let's what tayao. Ya, Maya, Rosima faso saw. Ya, on the fapena leon, momoli, pull the tayao. Ya, yeah, mamori fo I ava. Tau mafa se ava ili fa fonga tapua ili atunu umalau tapua inga li neiva yasu atoa. Ya, yeah, mamori yai. Ya, yeah, se itapa se ipua li atunu. A inga matapa au mafale upolu. A maise ole tapua inga mamalu. I tafai fia la atou te tau muli muli pea. Ile, polo kalambe lei atou savea. Male tanoa ama ile astonai e te maua yai le sao atotoa. O ne ngalo ya te oe, ya le tatu fa moe moe le asala atoe fa manatu tu foi ile asua te ao. Lungo le tatu apio folinga, talo fae. Ya, Caroline Twala is watching you from Mangele East. Talo fa lava Caroline, la lole saifu manuia, avtaile ma futa mai. For my listen, ya oi, is that only ya Mac 15F? Ya va perfoi, ya si vale pa sessa. Have a wonderful weekend to all of you, our friends on Facebook page. Please share our program and also love it, like it, and subscribe to it. You know, we're doing so well, you know, in terms of viewers and responders for so long. Fe ai Samoa lo fatu, via tele tatu fi loa I le aso tayao. Hans Webster, my dear friend from Perth in Western Australia, your lovely wife and children and family, I wish you well and have a wonderful weekend. enjoy the celebration live stream from Auckland, New Zealand and Samoa of the celebration of the 64th anniversary of the independent state of our beloved country, Samoa. Wonderful memories. May I walk you down the memory lane tomorrow as well of what happened so many, many years ago that you will always remember when you think back 64 years ago. Vavtai Caroline, Munuia Tele, Lene Fiafi, Oisilia, Sina Leo, Talofasina, Malosi Fumunuia, my dear friend Ricky Jones, Talof Lava, Malosi Fua, Oilis, Ricky Jones, Talof Lava. Alo le seifua vavtai le mafuta mai. O Motuloa, Motuloa maulolo talofa tuisa mau, ya te oe ma le tausi. O le vau, alo le seifua le vau, R.L. Malaysia. Ya la tatuwu, leanga, le ua. Fufu mai isi kamba yo mai, fai la tatuwa, unanga ma le tautua. Nei, ya fiafi, lo tofine ya fortino. Yosefa ma le tofine fo ya Erolini. Le uso ya vaisingano mo le tamo foleni. Ai maise le tatu taba matua. Le fionga ya masoe. Ia vapea fo I tui mao. Lunga mo le faltua. Lucia Mika Leuluai. Talofu lava. Thalari Malu. Fatalofa tu leloi Christchurch. Leuluai tumua Smith. Joe Smith mo le faltua. Ia vapea fo I ya le uso a fasa le lau. Pesta uunga. Alex Fido. Ya male ainga male ofinga lwenga ale si ufongo sambof so tai ile loile ayo keriso we are telling the tatu to no male fai unga ale nei bai aso umi ya mawal sang le mu fai be fi fi mo fo ile on sa im love pale ya le tala le we are telling the tatu le tafa tolu le tatu va no fo te tai fa le tu no te tai fa le malo. Ya o te tai fo I fa le nganga ya male ma malu le tele o sa mo poto poto I ona tu langa fa lupe la tatu o su le pesele ya tu se ver e fa ban wi ya tu ai ya te oi a I le dei fiof ma ni ska ko pesele I le pesele ya tu se ver e la le lei oi le te mai tai sa mo lo fa tu fo I mo le uso pele ya sua misiluki tolu ma na ve Fawmina sua. Ya malefale tua. Ya male a inga foi. Ya mese. Olofa anga mole tatu komiti a toa o tapenanga. Ale fono fofou tua. Le komiti fa foe. Ole maftanga faifi auso fatasi saboa. Ya wala wafionga. Father Michael Enderman. Olo teite fono ai. Mane mamalu le ufenga alwenga. Ya a mese foi. La wafionga le konsula le tama le malo, malo ofisa, malo auwaa. Faa fitai le angalele. I le fono le atunu. Ai mwese. Olo, faa malo ulo mai le te leo taimi. E au oi mai. Ia ma faa malo si au. I le fono fowfowtua Samoa. Ia au kilani nei. Faa penafo I momo ongalele. Mo fono fowfowtua Samoa I Wellington, Kale Estete. Sydney, Melbourne, Brisbane, o fair level o yai fono fofotua Samoa, fono fofotua Samoa. Ia, o ila tau le na, o lo ngafa male faa maupopoina o Samoa. O ia la Samoa, fonelebe. E ese o la tau winga ma mea faa pena, lele. Fai e pia le tau winga le na. Wa, ilo fo iwe ai meo wingo meo tangata. E tau faa leanga ma loto leanga. Ai leo mai. I mea e fai e Samoa. Tātou te mua I le loto te tele ma le whealofani. Ia. Tia ia vaenga whaufai lātou ia. Tātou mai le lango le malo le nale. Ia. Ua whaasino lima iai le atunu. Ai atu tofi e le atua malo. Pese lea le atou savea. Sātou sia. Ololo ma fufufu I. Ilo ufu I o langa ma ufu I kifinga. Po fea au te hanga iai. Afrika, Amerika. Japani, le atu Asia, New Zealand, Australia, Hawaii. E te fōi mai lava, wā tō te milo uma mata mai ta ese ese ho, o ia tunu. A e te fōi mai Samoa, e le uma, e le ma vai, le la le leie, o ta mai ta I Samoa. Manuia te leo tō ta mai ta I lea waluma o tinam ta mai ta I.
1: My lady,
0: yeah, marbia foi tau mafutanga matali ngā sua o si ngā taulanga ia mamalo longa lei po whenua I ile tano awa ile asua taeo Masamoa lo whafunga mai ilunga le FM 106.1 di Samoa soifua mai ia manuia

Pongan pong ni manu ni tino le mina muni muni tanto tana pian pa pong ai ne so pa te po I tanga vai ti pi au tanga vai lan tau tu po ne ma yaso pa mo mo lo to so formuli le na ma yaso e ms po I e vai ai au tanga vai ta tono na to pa pong ai pa pong o tala mai so ta to tino o sa mo So venga tana tau mor si pian manu ta to tino o lo tu manu bena pa mo wi nai au kilani sluiva Le ma fana fana lo yaya ki lani malo na manu le po e ipa lo na maulalo au aon pa upo na iti munga. Pe mai mana ia tau le asto na I atai au, bawe atu me sulu la tu maule au aua po I mo atai au. Spuru yu po le mbela pa mawina le asto na I se fulu lona manu lu le po. Bawe atu le asa pe mai au aua pa upo na iti munga lua se fulu le mbela pa mawina. Ile asa maron manu le piapi e se pulu manitasi. Winga po naru tau pasaratu ile asa ngopua. Pa uti munga awa lua sepulu le bela. Pa mawina le asa ngopua le samanolo. Ia maron manu ile a piapi e se pulu manilua. Mainga ngantai pale moi lato tapena iai. Wase I a mai moana a ngai espo le fai unga nei vayaso. Manai al tau ile so. Hapena po ya tai au la so. Tona I a sās on fua sore ole maanga ia o. Ia uni se tian malua le taitai au, ta piana mea wei sili pia uningi alo, leo whaola. Te foni pia avea io ani pia tupu main nai ta piana iai. Pau tuanga le World Safe Ten New Zealand Maritime New Zealand tanga ruenga le ACC. Tai sua I au kilani suriva minute leono le tai anle lanso ari tai I au kilani. Doi sua leono tai le lua suru lua minute te ai leono e le afiafi o le so. Valu minute te ile iba le tae one lanso le tae oneanga, to e sua le ore tae ile luosu lima minute le spuru le poana nei, te e sua I Manukau huet, luosu lima minute le iba le tae one lanso le tae I Manukau. Ea ona, to e sua le ore tae, ile se pulu lua minute te ile iba le poana nei male te e sua I Murewai, luosu lima minute te ile ono tae one lanso le tae I Murewai. Toi sua leo le tai su lima minute te ele pitu ele poana nei. Patalopa si o tātou tonu pele o topi ngana mo tātou loto. Sa mōne atinu pele. Tai tonu le ngatuta pei tātou. Ile angale lei mai o lo tātou mtai. O lo pauti munga awa o si o tātou tonu. Ea male bela pa mawina mai lua suru iwa le maulunga o lo iai. Ea malono maru le fiafi e lua spuru lima. Toi vaingana. Si o tātio tunu, ia e manatua e lautalo, si o tātio tunu ni mālo, ea ka peneta mesele tua ngai le atoro tātio tunu, peilo a I pē I tāra sanga. O se bainga I apnopa antoa lo wapenaana pa uti munga e au au e o ma I Sibadeo, ea se manganao pasi mai au pani uma ngaya, nā lau feo lolo flow mare traffic, anga ilunga le hala lau papa, ia le labaritau nu umanuia I maota manlawa, O se vainga pōle nā I Waikato Rotorua Taupo Taunaki Manuatu. Ea, ala tū langalana olo I ai tātou, olo pa ua, ti munga, ea, olo pa pēnā pō o nā awawa. O se vainga pōle nā I Pea Plenty, King Country, Kisborne, Mokes Bay, Lamua, Wellington. Ea, whāsala koe pōi, anga I la Lord Christ tete, mono nu tū tua o ea, olo paisinga pa ua, ti munga, ea, mafa awa manu nu, pame ua manu nu, ea. Kusanga ko. Ea, sa venga nai tāna re tau, mara tāna re tai bangsi o tātou tunu I sa moa nisi vāinga o nuk tūtua ai mōra si pian mano re tātou tunu. Ina o tūlai mara tātou taimni leo su lima minute. O te aile tūlai fitu I le tau tūare radio sa moa su lima I matoru a mōsi. Maela pā pōngare tātou pōrklami o le alanga upo.